monggo pinarak wonten nang warung gaule Bu Deme, Kang Heri, Mbak Meme, anu dong, Mbak Mima, Mbak Me, Mbak Resi Dorondo lah iki tak puterno. Iya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng Rayu Rayu Kang Samyo Minangge. Para kadang sunah budaya ingkang satu kinurmatan minangge malih kalian kula nggih, kula pun sih semanto kalu haji wonten ing kalenggan enjang menika. Wah, siang menika dinggih. Suryo kaping bidan ing dinten Jumat, suryo kaping 12 wonten ing Condro Juni 2016. Kula panjenengan sami pinanggihan malih wonten ing adicara catur laras. Mangke pinanggihan kula nderekaken panjenengan ngantos tabu 11 nggih. Salajengipun ngaturaken lakon-lakon religi kagem panjenengan sami. Sinambi nenggo adicara salat Jumat ingkang dipun giyaraken langsung saking Masjid Jami Alun-Alun Malang. Sebagai wekdal yang wonten kepareng meniki mumpung-mumpung nggih badhe mlebet pengingatan utawi gumantos warsa enggal Jawi warta enggal Soko niki wonten napa nggih cerios. Nah, cerios bab owah-owahaning kalender ngantos dening owah-owahan ingkang pungkasan inggih menika nalikaning panjenengan dalem Sultan Agung Anyokrokusuma nyawijiaken warsa Jawi kalian warsa Hijrah. Nah, wonten ingkang badhe katuraken nggih menika babagan misteri Empu Bayun utawi Empu Bayun, misteri sang pencetus kalender Jawa kuno so jejak-jejakipun tilas-tilasipun ing dalam kebudayaan Nusantara. Para kadang sunah budaya ingkang satu kinurmatan, kalender Jawi nggih utawi penanggalan Jawi minangka salah setunggaling sistem penanggalan ingkang wah sugih banget kalian babagan filosofi soho kearifan lokal. Bab menika mboten saged uwal saking sosok misterius. Nah, sosok misterius ingkang kagungan nami Empu Bayun. Nah, menika dipun kenal minangka pencipta kalender Jawa Purwo utawi Purwo Carita. Peranipun ing dalam sejarah penanggalan Jawi menika sampun nglairaken maneka panaliten soho perdebatan utawinipun karanen napa niku alitipun utawi minimipun bukti tertulis ingkang sejaman. Nah, salajengipun sinten sejatosipun Empu Bayun? Empu Bayun dipun yakini nah niku pinaka saras kalangan ahli astrologi soho astronomi ingkang ulung sanget ing panjenenganipun gesang, nah ingkang gesang wonten ing mangsa kraton Purwo Carita, salah satunggaling kerajaan kuno ingkang dipun kintenaken mapan wonten ing wilayah Jawi Tengah. Karyanipun ingkang paling monumental inggih menika nyiptakaken kalender Jawi wiwitan ingkang kagungan basis wonten ing obahipun sengingi lan lintang-lintang. Nah, perpatoan dari nopone kalender yang perpatoan dengan obah mosi ing sengingi. Kalender Jawa Purwa menika kagungan siklus tahunan kali welas wulan kanthi jumlah dinten ingkang variasi. Nah, maneka nopone bervariasi antawisipun 29 hingga 30 setunggal dinten. Nah, ewan dene ingkang napa nggih ingkang menarik ingkang dudut kawigatosan warsa ing dalam kalender menika kinen sampun dipun wiwiti awit 911 saderengipun Masehi. Nah, bab menika mendadosaken kalender ciptaanipun Empu Bayun menika langkung sepuh dipun banding kalian kalender Jawa ingkang nah niko kula panjenengan periksani utawa kula panjenengan kenal bekdal menika. Nah, unikipun, nah kaunikan intunipun menika wonten ka inggih menika kawigatosan dumateng alam sekitar kalebet tondo-tondo alam kados dening swara jengkrik, swara walang ingkang dados pangilon integrasi ingkang lebet sanget antawisipun manungsa kalian lingkungan. Kadang sunah budaya ingkang saduhu bak biyong meluang genipun tilik sisik melik utawi melacak jejak
kalender Jawa Purwo. Nah, menika senaosa kalender Jawa Purwo menika Purwo ingkang asli saking Mpu Bayun boten malih dipun ginakaken sacara umum dening masyarakat modern. Prinsip-prinsip dasar tetap dipun dadosaken subyek kajian dening para ahli penanggalan Jawa kuno. Saperangan pihak menika kagungan keyakinan bilih wonten ing Surya 21 Juni 2022 2022 kepengker nggih menika kalebet taun Jawa Purwa kaping 2933 bilih sak menika 2066 berarti kali nambah 4. Nah sak menika lumebet ing taun Jawa Purwa 2037 nggih menika taun ben nika ingkang dumawa wonten tanggal 16 Juli mbok pilih lepat menika miturut kin penanggalan Masehi ugi konversi penanggalan Jawi kalian penjara penanggalan Hijrah menika dumawa ing dinten Selasa Wage Surya kaping 16 wonten ing Condro Juni 2066 utawi setunggal Hijriah 1928 Hijriah nika kala wau. Nah menika nggih wonten ing petangan Jawa Purma menika lumebet wonten ing warsa 2037 ingkang nandhakaken bilih sistem petangan menika taksih terus dipun sinauni saha dipun uri-uri digesangaken dening komunitas-komunitas ingkang tinamtu. Benten kalian kalender Jawa ingkang dipun kenal wekdal menika, nah ingkang minangka asil sinkretisme saking reformasi Sultan Agung wekdal warsa utawi abad 17 Masehi, kalender Mpu Bayun dipun sebat-sebat minangka bentuk atawi wujud penanggalan Jawi ingkang dipun orisinalaken saderengipun dipun campur kalian elemen kalender Islam soho Hindu. Mekaten info masih sahabat awis mengge wonten malih nggih menika kontroversi seputar Mpu Bayun. Nah niki bab napa tengaranipun nonton jejak ingkang napa lek ngarani kawis tinggal lho mboten. Nah nika wonten lagon rada lawas lagone saking panjenenganipun Mas Mus Mulyadi wonten lagon pring padha pring rumiyin. Sumangga wilujeng midhangetaken.

0: sabuk embel.
1: Halala wong gak duwe ae.
0: Sumpah aku mangke sabuk. Ah.
1: Halah duduk sabuk iku
0: ta. Nang opo lu?
1: Kuceng.
0: Ah, gak cilik. Oh, gedhe omonganmu. Opo sih? Au.

Dragon kula aturaken nggih niki rada lawas lagune sisa nostalgia jaman kuno niki kagem bapak-bapak ibu-ibu nggih. Mesti lek krungu lagu iki ngen jaman sakawit nggih kala wau nggih sinambi napa nggih ngemutaken bilih Jawa Timur gadah kagungan seniman ingkang legendaris inggih menika Mas Mulyadi, Mbak Sriatun, salajengipun wonten panjenenganipun Ibu Ida Laila niki anggenipun paring karya-karya mboten namung ten lagu dangdut kroncong nanging inggih dados purwa bulkaning lelagon-lelagon campur sari. Nah, para kadang seni budaya ingkang satu kinurmatan linat jengaken malih menika bab rembakan bab Mpu Hubayun nggih. Nah, sawise rembakan bab sejarah Mpu Hubayun nah menika wonten kados dening kathahipun tokoh-tokoh kuno lintunipun ingkang kagungan informasi dipun andhapaken sacara lisan utawi lumantar naskah-naskah wingking ngipun menika. Nah, Mpu Hubayun menika ugi mboten luput saking kontroversi. Saperangan akademisi so sejarawan menika ngajokaken napa nggih tidak raos tidak-tidakipun utawi keraguan awit saking klaim-klaim tinamtu. Angka setunggal aksara Jawa, klaim bilih Mpu Hubayun kagungan peran ingkang wigatos ing dalem ngowah-ngowahi utawi ngowahi so nyiptakaken aksara Jawi ingkang wonten kali dosa aksara ing wekdal watawis 50 taun utawi taun 50 saderengipun Masehi menika mboten dipun dukung kalian bukti arkeologis ingkang kiat. Aksara Jawi kawi ingkang dipun kenal wekdal menika menika pinangka perkembangan saking aksara Pallawa ingkang tumuwuh ing dalam prasasti-prasasti tebih saderengipun 50 warsa saderengipun Masehi. Salajengipun wonten alitipun bukti arkeologis hingga wekdal menika saderengipun dipun panggihaken prasasti kanthi aksara Jawi ingkang kagungan umur watawis 911 Masehi. Prasasti-prasasti menika saking periode kasebut umumipun migunakaken aksara Pallawa utawi aksara Kawi awal. Kaping tiganipun mboten wontenipun sumber rujukan tertulis sejaman. Nah, menika pinangka saperangan informasi ageng ngenani Mpu Hubayun wingking saking babad utawi primbon ingkang dipun serat mangabad-abad. Nah, sasampunipun mangsa gesangipun saengga validitas menika ewet dipun verifikasi secara ketat. Kontroversi menika mboten ngirangi pentingipun Mpu Hubayun minangka figur ingkang inspirasi nanging negesaken wigatosipun pendekatan kritis ing dalam nelusuring sejarah. Lah lintunipun saking menika ingkang wigatos nah wekdal menika ingkang nyerat napa lengani wonten pemanggih bilih ingkang nyerat sejarah menika setunggal ingkang tiyang ingkang menang angka kalih tiyang ingkang kagungan prawa pangaruh ingkang ageng. Nah, para kadang sunda budaya ingkang satu kinurmatan salajengipun kalender Jawa warisan budaya nika tuwuh kembang perkembanganipun kados pundi mangke dipun aturaken malih nggih. Sakmenika wonten lagon ugi ingkang badhe kawula aturaken dumateng panjenengan tasih sarengan panjenenganipun Om Mus Mulyadi lagune Bergoyang-goyang. Nah, piye lagu bergoyang-goyang lur monggo dipun bidhangetaken.

0: Ora krasa iki wis jam 09.00. Wis 29 menit kanggone dulur-dulur ingkang nembe pinarak, nembe gabung ugi kula aturi pinarak. Monggo patrol, patrol, patrol.
1: Patrol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patrole rada dawa.
1: Wilujeng dalu, Gus.
0: Ge wilujeng dalu. Jeneng tenan. Kabari apik, cathetane nggih apik, ning bocore niku tetep halus.
1: Atur, bagus.
0: Nggih, nawu darah iki mang wong barang ki mang kipli wis tak kongkon nggawa peralatan kompor terus maru cedhik geni. Malah sing digawa. Nggih,
1: betul areng, Gus. Kali angel lho, Gus.
0: Iya.
1: Namel diangan ta lho Gus.
0: Lho iki lho anu pri. Mau kowe dikongkon ge diangan ngene.
2: Napa niku?
1: Nggih Gus, asrep.
0: Wah, lha wong basane diangan ora. Napa niku? Lha lek iso ki. Ha iya kentang
1: kayu diopong
0: iku. Lho kayu diopong.
1: Ditumpangi pohon Gus.
0: Heeh, kaya apa geni sing ngono kuwi lho.
1: Api unggun.
0: Ya iku teko kayu, gek kene golek mulai sore ora gelem, ya kentongan sak karang kedempel iki kelumpukno.
2: Lah sampeyan
1: iki lek kentongan iki bakar nopo Gus damel Pak Patrol Gus.
0: Lho kula, wandene lek kipli niku sanes kula. Oh sing beto genine.
1: Panjenengan kalian sinten Gus?
0: Lho niki kipli Mas Juair anu Mas.
2: Niki golek nopo budhe niki?
1: Mboten rencangipun.
0: Ha iki ditakokke iki golek.
1: Oke Gus, menawi mboten adri kowe lek wonten rencangipun.
0: Anu
1: mboten tambah aman Gus.
0: Nggih, siji aman mboten mboten lurae niku lek.
1: Lah mboten gugah-gugah mubeng kampung ngoten Gus.
0: Lah nggih, cek aman kok kula gugah.
1: Patrol, patrol, melek-melek, melek-melek.
0: Melek-melek, melek. Untuk itu saya bawa kipli niku ben ora dicurigai. Wah, jadi saksi wae pli.
2: Nggih, kula tak nyatet mawon pun.
1: Oh.
0: Ya, ya Mas yo gak nyatet kowe iki yo ngomong pli.
1: Lah, dicurigai napa, Gus? Dicurigai napa wong patr kok dicurigai, Gus? Lho,
0: lah anu penggawean rumiyin kok kumat kula.
1: Mau.
0: Ya, sak nyaute.
1: Ingkang rumiyin terus pundi penggawean rumiyin
0: terus pundi? Rumiyin niku kula sak derenge dadi lurah Karang Kedempel niku nggih jenengan tanglet kali kipli wong kula niku biasa lek enten pitik kari nggih kula beto wangsul.
2: Oh, lho pitik sinten niku?
0: Pitik sing ana ning Klampok kuwi.
1: Pitik sinten, Gus?
0: Lek perkara takok kowe pitik apa wong tak takoni pitik ya ora ngomong.
1: Pitik Ucul gak ana sing duwe ngoten.
0: Lah lho, pitik Ucul
1: gak. Pitik gak ana KTP-ne ngoten Gus.
0: Oh, lho, pitik iku ora ana KTP-ne. Ditakoni, "Kowe nek sapa, Tik?"
1: Kenging dicepeng. Lek.
0: Sing mboten remen kula lek nemu mentok.
1: Napa Gus?
0: Lah kate tak cekel mojok maring ngono jentit kula niku sing ngisi.
2: Gus Lurah. Jenengane ngiling-ngiling lho nggih asam urate.
0: Oh iya iya. Ki lho asam urate kongkon ngiling-ngiling.
1: Nggih ngeri asam urat Gus lek mentok Gus.
0: Oh ngoten nggih. Kowe ya ro.
1: Oh rencangipun sinten Kipli?
0: Nggih Kipli.
1: Del Kipli kang bal-balan iku Agus.
0: Lho iki ora tau bal-balan malah aku iki sing bal-balan kok. Niki Kipli Mas Juwir, Juwair.
1: Oh iya ora Mas kulo.
0: Nggih.
1: Kipli kang bal-bali.
0: Nggih ora kok senes niki malah.
1: Nggih Gus, mangke nyuwun sesekaran iki Gus.
0: Napa?
1: Wayah wengi.
0: Lah nggih, niki mosok esuk pli.
2: Waduh budhe niki ana apa sih?
0: Budhe, takono yo, takono.
1: Wayah wengi kae lho.
0: Oh, wayah wengi kae.
1: Wayah wengi kae kan ya. Mereka dalu ta, Gus. Wayah wengi kae
0: ya, garapan
1: anu. Matur nuwun, Gus.
0: Catetan sik pli iki kanggo sapa ngono lho, pli.
1: Wonten puluranipun aku niku, Gus.
0: Pli, ana pulurane apri?
1: Yo roti-roti sumbu, Gus.
0: Iki kiplim beto sumbune tok.
2: Niki wontene telo, Budhe.
0: Lho, iki telo.
1: Oh, telo.
2: Iki sampun nginep dugi wingi.
0: Sik ta lah, iku telo yesterday ngono ah. Budhe iki yo ono.
1: Nggih, Badhe patrol nggih, Gus. Nggih. Badhe patrol kagem Bu Sri Purnomo. Bunda Riatin, Bu Marlena, Bu Srigati. Ingkang wonten Batu sedaya kemawon, Bu Tati.
0: Nggih, wah Bu Tati.
2: Oh nggih, nggih, niki kula catet niki.
1: Pak Eko, Bapak Bambang. Wah, Bapak. Pak Suarnoto, Pak Jono. Kang Grandong, sampun Gus kagem sedaya kemawon. Gus ingkang dereng sari.
0: Mumpung Jumat mboten nenten Al-Fatihah ya, Bu.
2: Oh jenengan kulo almar Bambang ngoten ae ya napa sing kesurane.
0: Ora, maksudku iki. Ki rasa syukur.
1: Iki mumpung Sabtu.
0: Oh, mumpung malam Sabtu. Nggih mboten. Nggih Kang Suwarno.
1: Nggih matur nuwun wekdalipun, Gus. Nggih. Gus lurah sehat-sehat selalu,
0: matur sembah nuwun,
1: banyak rezeki. Nggih. Kalian Mas Juair nggih.
0: Mas Juair.
1: Sehat selalu.
0: Kowe diceluk Mas Juair.
1: Nggih. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngono ya wonge kok ora kok terno kipli-pli. Diwian ngono ku liwate ku karang kedempel sese kono bli tenan.
2: Malah kula teraken mangke jenengan sinten sing nonton?
0: Oh iya ya, aku kok aku sapa sing nonton ya? Apa aku meng budal kok tonton tapi? Ayo kowe oleh salam saka nuansa bening ki. Jul, salam dateng Umi kali Abah.
2: Oh nggih.
0: Wah, Jul. Ya tapi ora apa-apa wong ngene. Ayo padha ki. Patrol. Kowe tak tugasi, tetep yen ono tamu kok dicatet.
2: Oh, kalau kinten diusir wae.
0: Kaya aja ngono ta, Pri. Iki ate kampanye. Engko aku ora dipilih neng. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Patrol.
2: Kentung sudah bergabung. Oh, kentung nih.
1: Kentung nih. Terus budi Gus Lurah, jangan kali Kang Kipli sehat-sehat.
0: Wah, sehat Bu. Neng Kipli ketoke kaya oh ya sehat nika Kipli.
2: Lho, jane senengane sing terus ora dimiring.
0: Lho, aku rada bocor.
1: Kula tak nyuwun sesekaranipun nggih.
0: Nggih, nggih. Nggih.
1: Sesekaranipun cewek lumajang.
0: Cewek lumajang ya. Orang cewek karang kedempel, cewek lumajang.
1: Nggih. Lho. Lek karang kedempel kakung-kakung sedoyo ya, Gus.
0: Lah wargae menika. Warga karang kedempel nika nggih wonten
1: warganipun inggih.
0: Anu salamipun kagem sinten kemawon, Bu?
1: Inggih. Kula tak titip salam sampun di Al-Fatihah lho, Gus.
0: Oh, mboten Kipli aja Al-Fatihah iki.
2: Oh nggih, kula hapus niki, kula hapus catatan kula niki.
0: Ya catatan.
1: Nggih,
0: Bu.
1: Nggih, kagem Bu Pandan kula wau, matur nuwun sanggalipun Bu Riatin. Mbak Eko, Pak Bambang, Bu Sriana, Mbak Titi, Mbak Srigati.
0: Nggih, Bu.
1: Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken kagem Kang Kipli kali Gus Lurah tetep semangat lan sehat-sehat.
0: Injih matur sembahan amin.
1: Nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kipli?
2: Nggih.
0: Wis wayahe bengi iki. Wis setengah 10 ki kowe lan aku apa aku dhewe mubeng-mubeng ning karang kedempel kene.
2: mencar mawon, Pak.
0: Oh, mencar ae.
2: Nggih, bae wonten pocong-pocongan ngoten niku.
0: Kula le perkara pocongan ku. Awake dhewe iki iso medeni, Pak. Ayo, ayo.

0: sing dipatrol rondo-rondo tok nggih sewajarnya Gus Lurah nggih ngenten iki.
1: Aku ora krungu. Nggih sugeng dalu ki kagem padepokan Sabuk Langit.

Lem, putune mbah. Susura menggolok lojet. Kula satase setia midanget nimbae. Lagune nderek kemawon salam go kuwi dumateng Kang Kipli. Kang Wito senjem matur sembah nuwun. Sabar rumiyin nggih Kang Wito. Aripin sing saka nggasek iki ya ngono. Karo dulur-dulur ingkang nembe pinarak dateng TikTokipun mbahin wah pro papat suara budaya Nusantara.

0: Jentenan, mboten kraos gek wedalipun nika sampun tabu jam sedasa langkung kali dosa menit nika. Lah iki dulur-dulur ingkang nembe pinarak, nembe gabung anu le cathetane le. Cari iki kok ora teko-teko. Yo Sriana. Yo Yatemi.
1: Senin Kliwon versus Seloso Legi Bimbalu niki
0: napa. Oh, lah iki yo takon Bajo ki takon. Ha iku cocok kok. Dianggap cocok ngono hae iki. Antarane Kliwon karo Legi kok. Lah iya ta. Mangkane kuwi ibarate ngono lek Seloso Kliwon ya ta. Iku mestine Senin

0: Boten kraos gek wedalipun sampun tabu jam sedoso petang doso menit ya. Iki ya persiapan lho le.
1: Siapa napa niku?
0: Ah ya wis wayahe awake dhewe iki kundur. Ya mubeng-mubeng dhisik sapa ae sing melu.
1: Kalau kinten persiapan kali sumur.

0: Sugeng dalu Mas Agus dilebetaken nggih sepedhae cek aman.
1: Aja lali lho, Gus. Siapa ngerti garwane ya durung ana ning sebelahe.